Langit o impyerno? Asa ka muadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, ug iklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimo masayran aron ikaw makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong padulngan. Una, ang Biblia nagatudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nagaingon ka na to, walay matarong, wala bisan usa. Ug padayon kini sa pagsulti ka na to sa Versikulo 23, kaya ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Ang kamatuoran mauni, nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata. Tungod kitang tanan, mga anak ni Adan ug iba, ang unang lalaki o babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. O gitugutan sila sa pagkaon sa tanang prutas ni anak nga tanaman, gawas lamang sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios, nga kung sila makasala, dili mo tuman kaniya, o kung

mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 bersikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga mabayaran ang atong mga sala sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nakinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pinidawaton nga sakripisyo aron mabayaran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimuwag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa imperno, kaya ang tanang tawo makasala. Ug ang atong lamang paglaom nga adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulong butang nga kinahanglan nimo masayran. Gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga may anhi sa unod, na tawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Apan, ang pinaka-importanteng bahin kung kinsa si Jesus, kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sa makanimo kanako, siya mamahimo nga makasala sa makanimo kanako. Busa, Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya, ug siya walay sala. Apan, siya namatay. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang silubganan, ug sa katulong adlaw nabanhaw gikan sa kamatayon. Ug kay tungod nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhing walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaupat nga butang nga kinahanglan nimo masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya. Gihatag niya ang iyang kinabuhi para ikaw mabuhi hangtod sa kahangturan, imbis nga mag-antos sa impyerno sa walay kahangturan. Sa makausap pa, ang Roma Kapitulo 6 bersikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa o sa karigalo. Apan, kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingong kabubuton na dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala. Dili kita ang makabayad niini. Dili kita ang makatrabaho niini. Makadawat lamang kita niini pinaagi sa atong pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 bersikulo 13 nagasulti kanato kay si bisan kinsa nga matawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. O kini o sa kasaad gikan sa Dios. Nga kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug makaluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag para kanimo, dili pinaagi sa imong maayong buhat, dili pinaagi sa imong relihiyon, ug labaw sa tanan, dili pinaagi sa imong simbahan. Si Jesus lamang luwason kaniya karon. Alang sa mong hinigugmang tigpaminaw, kung ikaw wala pa masayod sa imong padulungan sa imong kamatayon, siguradua karong adlawa, mintras sayo pa ang tanan. Kung ikaw gusto nga mubutang sa imong pagtuo diha kang Kristo, mamahimo ba nga musunod ka sa kani nga pag-ampo? Pero huna-huna nga ikaw ang nakigistorya diha sa Ginoo, mag-ampo ta. Ginoong Jesus, ako nasayod nga ako makasasala ug angayan na moadto sa

0: impyerno. Pero tungod sa imong anak nga si Kristo Jesus, hinaog sa kalibutan, namatay, gilubong ug nabanhaw sa katulong adlaw alang sa pagbayad sa akong sala. Ikaw Ginoong Dios, mag-uban ka nako. Akong ginadawat si Kristo Jesus na akong Dios personal nga manluluwas. Kining tanan akong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus na akong manluluwas. Amen.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.